0: yekunu fom wo ko biaba wabo chamanie meko mamia manie mamia manie en fa na du eta mamia manie no amba se akan ya wo kye ko mi shema ibu so ni afa
1: kwe ina
0: jina ten
1: woni mi enu ko
0: antem woni nku antem
1: otie wa wanya onu ya
0: otie wa wanya
1: odi
0: oh lord ema urade jaiba urade obi ha sisu obi wa obi ya wo
1: amen
0: obo eh kuda ya da to bo ahwe no a eji pala vi wa na wa mbio obo ya wo
1: amen
0: obo eh kuda ya da to bo ahwe no a eji pala vi wa na wa mbio lo wa sa to ko yo be da wa kwa ba ji nsi odwale dai wa betna sa bagwa wa kan ka go find the yellow water nakete so pie eh sole we dey minim shamu wa ha me sole wa no sign na chi
1: montu aso
0: oba fie na yiri ya aduane wodi anadwo dadam wa wa musa na yiri no wa nkahwe dey sister na muso gom gom ono ukunu ha se na urade kama ama moto na ya wodi a to bua se ya wona urade ba ku ama ma ni moto ni nyina abedi wu nsam ni mo ba ya urusu no nsam to what is what was it
1: was it sir tie won to
0: tie won
1: kokata asafo
0: fesa na kire asafo
1: tie asafo
0: no ye keles still ni pa ni so won pira
1: ani ebun so obusun sum
0: won sem kese ma urade afa de won kasa kura won to sa ni pa no a enchia no yakopon ni ji ni pa so ni pa ye mogbo je o yakopon ni ji ni pa so se won se ni o to se won ma won ni abaka kire o tie se ba mi tie se fa se wa so lo ba tie se won ko aye hwan tie sa won ni pa ni te so obusun sum ni
1: 21 to 22
0: Awurade nani abre ye. Awurade dosu manya fosh. Udu hu wurama na udu hu wuram ye. Uyi hu so ayi hu. Awurade won shotu ni mpa. Ono won jiga wo betime mani pa piepie filasa. Se ni etoto toro. Awurade mo bobo se ma awurade. Woti fa bodi nche. Bodi ba ko wo bla ayire di ye wo. Ke won da. Wo bla ayire. Nenen ka solo fi wo bla bodi ba ko di ye wo ese wu du
1: o
0: asu ma si di ya menen ka sada
1: ihuna moni
0: wo ye nsuo kura ameto no a